sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep duweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa duweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

enak ning, nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah hati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

Nanging cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati tekun lan gak sombong supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino donga dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

0: Wis kelakon kobong wit gedhe ne sakmono. Bapak, Bapak ngapunten lho Bapak.
1: Are sawetara nduk,
0: nggih Bapak.
1: Ora kena dipaksa ya.
0: Nggih.
1: Yen tak dereng kawit mau aji gelang-gelang mbok terusake karo aji alas kobar. Wah, bangga. Bapak bangga nduk.
0: Nggih, Bapak.
1: Dadi sliramu iki besok sing nyambung watang putunge Bapak sinok ngene padepuan Sabto Pertolo kene ya mung awakmu.
0: Nggih,
1: tak anggap lulus, Nduk.
0: Nggih, ngoten nggih, Bapak.
1: Ya.
0: Matur nuwun, Bapak. Nah, nek lulus nggih dibancaki, Bapak.
1: Ya aja kuwatir, iku engko ibumu.
0: Biyong pundi lho, Bapak?
1: Ah, engko biyong menak kono, ya.
0: Lah, iku biyong. Biyong.
2: Nggih, Kang, wedang jaene.
1: Oh,
0: wedang jaene.
1: Ya, iya, matur nuwun. Matur nuwun.
2: Iki kaspene.
1: Heh,
2: iki
1: tak ngisi wedang jaene ya.
2: Iki
0: Bapak nek ngombe
2: iki kanggo awakmu nduk. Iki wedang serai campur jahe.
1: Wah, tambah ringet nduk.
0: Tapi tasik panas ringet nggo.
2: Lho, tambah enak iki tambah seger nek di dionjok panas-panas iku.
1: Piye, Bu? Sawise ibu ndeleng tandange anakmu.
2: Iku wet sakmono gedene sok kaya ngono iki lho.
1: Sok kobong
2: kaya. Kobong kaya ngono lho. Saman aduh iku, Kang. Bayangno iki ngene Kang. Bayangno iki iku di ajian iku ditamakno no
1: manungsa.
2: Nah nek ditamakno
1: manungsa ya lebur tanpa dadi. Mulane nduk ya.
0: Nggih pripun Bapak? Ya nggih pun ngantos ditamakno manungsa lho.
1: Iki aja sembarangan. Nek ora bener-bener kepepet, aja ditamakke marang liyan.
0: Nggih ngoten nggih Bapak.
1: Ning menawa wis kepepet wis ora ana dalan liyane maneh. Lah aji iki minangka aji pamungkas, Nduk. Alas kobar iki pamungkas.
0: Nggih.
1: Nek wis ora ana dalan liyane kanggo nyelamet awakmu ya wis alas kobar iki, ya.
0: Nggih Bapak, nggih ngestakken dawuh Bapak.
1: Iya.
2: Apa sih?
0: Kula niki gak terose Bapak, kula niki pun lulus.
1: Anakmu njaluk bancaan.
2: Bancaan piye? Malah gampang. Iku ana petik putih mulus.
1: Iku jagane nggih kaya sing
0: putih. Oh, nggih.
1: Ora papan sebelah kabeh ndak opo.
0: Nggih, gak kangge lah. Kanca-kanca pegurun.
1: Yo, yo.
2: Yo siji ae sing petik putih mulus. Yo siji ae, Nduk. Sing liyane petik biasa.
0: Nah, murid Bapak kuwata
1: lho. Adi-adine sak pegurun mesti ora diundang lho.
2: Iya diundang tapi Kang, sing petik putih mulus iki kanggo kekayi. Ya, terus sing

0: Ya, ini pete biasa. Yus, ora apa-apa, ora apa. Sing penting iku awak dhewe iki bersyukur nek dhewe kekayi iki wis hasil napa jenenge apa jenenge nyerep ilmu alas kobar iki mau.
1: Pokoke welinge yung, Nduk, ya. Aja digawe sembarangan. Gawe pitulunge wong liyan sing
0: kesusahan.
1: Apa sing kesusahan? Sing butuh ana pitulungan ngono lho ya.
0: Wis ayo, padare nang omah ayo.
2: Matur nuwun nggih Bapak. Ayo, matur nuwun.
1: Iya, ayo. Ya.

0: Meren dhisik. Wis sauntara wektu awake dhewe nang nggone Sabto Partolot. Nang kok ora teko-teko.
1: Iya, Kakang. Awak dhewe iki numpak jaran kok malah suwe.
0: Iki jarane ketok ya. Kesel.
1: Iya.
0: Mula awake dhewe mandek ning kene dhisik.
1: Iku lho ana suket-suket Kakang nduk kono.
0: Nah,
1: jaran iki cek e.
0: Cemangan sih.
1: Iya. Awak dhewe yo.
0: Iku ora ana kali. Kemau. Tapi iki barang banget ora ora sah didone teko jaran to. Lha iku lek didone ngunggahne maneh Kang.
1: Lah, usah Kakang. Awake dhewe tak kaya yo ngelak, tak golek sumber ya Kakang yo.
0: Yo banyu kali ku ana wong banyune yo bening.
1: Enggak Kang. Kono lho kok sawah-sawah ku kaya ana sumber biasa.
0: Oh ngono ta.
1: Iya.
0: Yo nek ngono aku tak tenguk-tenguk ning kene karo ngenteni awakmu.
1: Oh iya Kakang.
0: Tapi aja adu-adu.
1: Kakang.
0: Ndai bos senenge nek awake dhewe iki engko wis tekan nggone Sabto Partolo.
2: Ya.
0: Ya. Sopo?
2: Ya.
0: Jarang ning kono.
2: Ya. Ya.
0: Mandek, hei.
2: Loh. Bapak.
0: Bambang Durjono.
2: Nggih, Bapak.
0: Awakmu janji apa mbarek Bapak?
2: Nggih, ngapunten sak derenge, Pak. Kula mboten nangsal medal saking
0: Guwa Ngungkruman. Iya,
2: Guwa Ngungkruman.

Ning Dina. Cak Hengki Kusuma daluniki maragani dados Pak Sardi. Bu Indah dipun lampahaken dening Ning Ami Sanjaya.

0: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Cak Ning, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dhewe. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampe ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan di Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedoi limang perkara sing gak apik.

0: Kanjeng. Bener ta iki awak dhewe iki dikon belajar komputer.
1: Bener, Jeng. Delok entah iku wingi Pak RW ngomong apa?
0: Walah. Lah iya, wis tuwek-tuwek ngene lho, Rek. Yo nyambung ta uteke awak dhewe.
1: Makane mosok yo gak mikir nggawe program lho kok ono ae sing digawe.
2: Mikir gampang apa yo?
0: Lah wong aku nutul tok ae nguripe gak iso.
1: Makane ya. Wong yo aku lho mosok iso. Yo iso dulunan HP ngono-ngono iku apa meneh komputer iki lho. Iku kaya jaman nih arek nom
2: layar iki lho motone
1: kaya awake dhewe
2: ngarai aduh
1: kene iki
2: wis
1: tuwe
0: wis kaca motoan dikon belajar komputer
1: apa gak kriyep-kriyep pas ndelok
0: ini jen apa jenenge awak dhewe iki yo mikir blonjo mikir sesuk masak apa masak apa kan wis bingung yo to
1: iya wis bingung tambah ngapal lo komputer waduh
2: apa gak endas iki aduh dadi apa iki
0: delok wong digeret komputer iki dipenak rene iso geret rene sak penak kene geret rene iku aku delok tak wis bengong
1: lah yo arek-arek jaman nom iku baru nyantol masa kene sing tua-tua kon nganu rek waduh ya apa Pak RW iki
2: ibu-ibu iki mbah sapa
1: iki lho bu
0: ketinggalan zaman
1: iki ketinggalan zaman sampean bu
0: karo Pak RW ta
2: dorong aku ingin
0: loh, yo apa sih?
1: Yo bu,
0: awak dhewe ku dikongkon belajar komputer.
1: Iya, kok rada awanan niku lho.
2: Lho, enak, seru dong.
1: Seru apa nih, Bu? Meletek ndas iki, Bu.
2: Iku notol-notol iku aku.
1: Notol apa nih?
2: Ya Allah. Lho, bukane tambah apik ta, ibu-ibu kok awak dhewe engko dadi gak gaptek. Ngerti gaptek apa gak?
1: Apa mana iku bahasa ndise?
2: Iku ku gagap teknologi.
1: Oh ala.
0: Bu, anu apa jenis? Iku sudah kok canggih.
1: Oh iya, daripada awake dhewe ya?
0: Iya.
2: Mak dhewe jadul-jadul.
1: Awake dhewe iki jaman purba wek ya, wesan.
0: Jangan ben awak di sekolah kan guru ngono jaman ngene iku kan.
1: Iya, jaman-jaman apa? Arek-arek saiki jaman apa? Buka apa
2: Gen HP Z, ke, apa gadget
1: Google,
2: gadget
1: Google Googling lho. Zamane awake dhewe gak ngerti ya disembleki guru ya.
2: Yo aku iki yo gak iso, tapi lek ndelok anakku ndek omah iku lho dulinan komputer. Kretek-kretek ngono kok seru. Aku pengen njaluk ora anakku iki yo gak gelem e anake iku.
1: Kudu seru, Bu, meletek, Bu, mosok sinau maneh wis cilik iki sinau, sinau maneh. Ngelu, Bu, iki ku bahas sing liyan-liyane lho.
2: Iya,
1: Pak RW ki ono, ayo.
2: Acarane ku lono, ae.
0: Supaya gak ngelu iku lak sebelah iku lak ono motor gorengan. Tak tuku gorengan dhisik.
1: Sampai tuku gorengan bareng urung mangan kok piye?
0: Enggak, ayo nyuk kusi lomba di cek encer.
1: Gak encer, Bu, ikin dasku wes ngelu sepaneng kayak Bu ini.
2: Meletak ini, Bu.
1: Masa Pak RW ngomong-ngono langsung teng-teng migren aku.
2: Terus gak apa wes, anu.
0: Ya wes gak apa, isok-isok bareng, gak isok bareng. Ayo, anu, belajar aja, ya apa. Ditut noe, ya apa, karena Pak RW dewe ini.
1: Iya, konsepnya lebih ya.
0: Jadi ibu buka ini supaya pinter lah jadi.
1: Supaya pinter. Pinter ya, ngakali kan wong. Ono oh, ae.
0: Jek pinter ngakali wong.
1: Ono ae.
0: Cek kepen iku.
1: Wong-wonge lho ono ae, Bu. Ya apa sih?
0: Ya iya. Nek gorengan dipangan bareng-barengan.
1: Iya, mangan tapi aku yo ngelu iki, Bu. Sumpah
0: ta. Wis gak apa-apa tenang ae. Jangan lu ngelu sik. Wis. Wong gorong dicoba kok.
1: Karepe RW iki ya apa sih? Melaturane sapa jal?
0: Salah, si tono ae. Aja pusing dhisik. Lah apa pusing dhisik kurang dilakoni kok. Aja pusing wis. Meneng ae, tenang ae.
1: Iya.
0: Wis jalon. Bagus sampean iki lho. Cengcilak lho, meneng ae tambah depis. Gak ngomong
1: belas. Lah apa?
2: Aku pusing iki lho dikon apa belajar AI AI apa AI AI ku
1: iya
2: berarti ku paling dada ku tenang ae Bu Cila
0: iso nang ngontong ambek
1: apa coba aja ngono kok dikira kene membuli sampean
0: lah iya
1: aja madok ngono ta Ya wis saya belajar ae wis.
3: Ya mari ngene
1: mari. RW ku opo?
3: RW iki apa sih, Cak?
0: Guru ning durung teko, barean.
2: Wis mangan gorengan sik ae.
3: Mangan gorengan karo ngenteni bakso ngono
1: wis. Ya saya ayo.
3: Saya ayo. Sik ayo.
0: Sik.